خندک کدم میایی، از دور می نمایی، خندک کدم میایی، نقش کشم بدی بود جان جان، ظالم جان از کجایی، نقش کشم بدی بود جان جان، ظالم جان از کجایی.